0: Raní VCR.
1: Presne tak. Všetkým prajem nádherné ráno. Ak počúvaš v repríze, tak krásny deň, ne?

0: Guten Morgen, everybody. 7 minút máme po 7, alebo po 13. Útorok, druhý najkrajší deň v týždni. A ja všetkých vítam. Pričom? Pri počúvaní dnešného raného vece. Poďme sa pozrieť na oblohu, 21 stupňov vlasa a slnečno. Ešte dneska, zajtra, potom čo príde? Potom príde studená fronta. Veľmi studená. Bio je na dvojke, takže opatrnejšie. Dneska veľmi opatrné, pokiaľ sa chceš točiť na hlave. Svatek má Hanuš. Všetko najlepšie prajem a poďme sa pozrieť na významné dni. Tých je viac než dosť. Ideme na ten prvý, 6.10. Medzinárodný deň geodiverzity, Svetový deň architektúry, Svetový deň detské mozgové obrny, Národný deň nudly, Deň bláznivého klovoučníka, Národný deň trenéru, Deň milovníku česneku, Deň modrého trička, Deň zdraví deti, Deň jednoty, Deň pozor, všiť a vezmi si to, to je dobrý deň. Deň rehabilitace Jicky Majera, on si polámal kotníky a potom sa rehabilitoval, tak dneska má svoj deň. Národný deň jezevce, ten je tiež veľmi, ale veľmi dôležitý. Amen.
1: Každý je v niečom dobrý. Vy napríklad máte vkus.

A tak ako každé ráno, a dneska pôjdem na asfalt sa pozrieť, čumnúť som chcel pozrieť, takže 17 nehôd tam vidím, jedna ďaničná dneska ráno, D11, exit 1, Praha 20. Inak pomaličky opatrné, s rozumom cez Brno ani nejazdí, Praha je tiež zasekaná, Ostrava vyzerá celkom fajn, Plzeň, ako kde, proste veľa aut, málo ľudí, hovorím to stále. Hlavne s rozumom pomaly, neponáhľaj nikam, pretože to neuponáhľaš. No a Friedek Mistek, Raj na zemi. Ako inak. Poďme si zahrať klasiku. Veshiva, Freedom, rok 95.

0: Freedom, freedom, freedom. Zet Kima. A my sme na to, že takto hráme 24-7. Potom je Zuna. No ak nevieš čo, kto sme, čo sme, tak zájdi na internet a vyťukaj tam www.zunradio.cz a uvidíš. Uvidíš napríklad novinky, program požiadali, ako nás naladiť s duchom, o rádiu sa niečo dozvieš. A reklama, dôležitý kontakt na nás. No, tam nás môžem. Čo? Kontaktovať. Aj po maili, aj po telefóne. A pokiaľ máš veľa love, peňazí, tak môžeš aj podporiť. Samozrejme. A čo ti ešte poviem? Už radšej nič.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Real people. Darren Dean, Upside. Hodl nejaké tanečky. Ovie.

Move in My Direction, Bananarama. Aktuálne info z D1-čky. Údolí tma a mlha. Tak opatrne. Zapni si svetlá.

No, otvárame sa do internetu a pozrieme sa, čo je nové doma v zahraničí. Inak máme 30 minút po 7 alebo po 13. A keďže sme sa rozprávali o doprave, o tom, že niekde na tej D1-ke sú blhy a niekde je tma, tak sa pozrieme ešte na to, ako to vyzerá na novú stavbe križovatky D1 a D2. Vodiči musia byť u Brna veľmi opatrní, podľa odborníkov to na to vypisujú, že sa to tam mení a mení. A pokiaľ ideš napríklad z Bratislavy, tak sa do Ostravy ani nedostaneš. Musí to zobrať cez Brno. Je to tam tak zakrútené, že prídeš, zamutáš sa, vymutáš sa, skrižuješ to a namiesto príklad do Prahy, ja neviem, sa dostaneš do Bruntálu. Takže buďte tam opatrní. Je to tam teraz zmenené, jazdite pomaly a máte dávať pozor, čo kto kde píše na ktorej tabuli, aby sa vôbec dostal tam, kam máš. Gratulujeme.

0: Vonku dneska bude ešte krásne, taký pololetný deň, ešte aj zajtra, potom sa má obchladiť. A keď nevieš, čo máš robiť, dám ti radu, takú výletnú 60 km za českou hranicou v Nemecku. Otvorili, alebo postavili, neotvorili, postavili najväčšiu svetelnú, pardon, vietrnú elektráreň na svete. Áno, počuješ veľmi dobre, iba koľko? 300 metrov má. Od dola nahoru. Takže taká vrtulka menšia, 65-metrová vrtula. No, to ste ešte nikdy nevideli. Je to nádherné, pozerám sa na fotku. Tá scenéria je absolútne úžasná. Takže pokiaľ máš rád vrtule, choď do mesta Šipkau, no a tam za kukuričným polom, tam to nájdeš určite. Sú tam šipky, aby si sa náhodou nestratil. Rozumieš ma? Aby si tú vrtulku neminul, tak oni ťa ešte k nej navedú smerovo. Tak si to užij.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: To je rok 76, to je Disco Savrus.

No a pozdravím pamätníkov, ako inak. Prezradím vám, že máme 38 minút po 7. alebo po 13. No od krásnej vrtulky zo západného Nemecka poďme na najväčšiu českú drevenú bytovku. Áno, počuješ, veľmi dobré, bytovky sa začali robiť z dreva. Kde to je? Je to stavba, je to rezidenčný projekt Dřevák v Pražských Radlicích. 76 bytov. Pozriem na fotku, na video, všetko je kompletne z dreva. Aj výťah, aj okná, aj kuchynská linka, aj záchod, všetko je vyrobené tak, aby to bolo na prírode nezávadné. A poprosím všetkých, ktorí sa tam nasťahujú, a hlavne nevajčiť. A samozrejme, nepoužívajte otvorené oheň a kúpte si dostatok haziacich prístrojov. To bude dôležité.

Toto je veľmi dôležitá správa pre našich poslucháčov, a to ako správne zamraziť petržlenovú vňať. Dúfam, že v češtine sa petržlen tiež povie petržlen, neviem, proste sú to tie zelené listy, čo ajdeš do polievky a kade tade do rôzneho jedla. No a tu na odborníci píšu, ako si máš správne zamraziť petržlen, aby to zachovalo vôňu, chuť celé mesiace. Máš hlavne dobre vysušiť, potom ju dobre nakrájať, v malých množstvách strčiť do sačku, strčiť do mrazáku, mrazák zatvoriť a najdôležitejšia vec je, aby ten mrazák bol zapnutý v zastrčke v elektrike, ináč nič nezamrazíš. No a pokiaľ to bude zamrazené a potom to vyťahneš a hodíš do polievky, tak sa to rozmrazí a vybavené.

0: Poďme na ďalšiu veľmi dôležitú informáciu. Je obdobie také, že tu pomaly všetci sú nachcípaní, chrypky prichádzajú a človek používa teplomierš. No a tu je odborný článok, že pokiaľ sa vám rozbil doma ortuťový teplomierš, podívejte sa, co musíte okamžite urobiť. Nie za chvíľku, za minútu, za hodinu, ale okamžite. No v prípade, že sa vám rozbije ortuťový teplomierš, tak máte okamžite otvárať okná a vetrať minimálne 6 až 8 hodín. Rozbité tie kuločky, rtuti odstrániť. Najlepšie injekčná striekačka plastová, aby si to nasal, pokiaľ ju nemáš. Tak to máš dať do nejakej vody a tú vodu okamžite, ale okamžite zakryť nejakým týmto plastom, aby sa to tam, vieš, nedostalo vonku. No a máš volať všetky záchranné zložky. 158, 155, 151, 112. A hlavne najlepšie, pokiaľ máš doma plynovú masku, tak si ju rovno a nasad a na hubu. A tu na ešte píšu, že pokiaľ ti to spadne na koberec, tak ho musíš poriadne vytrepať a 24 hodín musí byť vonku, na vzduchu, aby sa ti nič nestalo. Ja si pamätám, ako mali chlapci sme tieto rtuťové teplomery zámerne rozbijali, s tými guličkami sme sa hrali z ruky do ruky, z huby do huby a sme tu. Zdraví a spokojní.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Poradím ti, kúp si elektronicky a vybavené. Groove of Love, klasika, rok 94.

krásne ráno, aj druhé hodinky dnešného ráno, hovajce, máme 2 minútky po 8, alebo po 14. datum 6.10. útorok. Druhý najkrajší deň v týždni. Nádhera. Počasie 21 stupňov a slnečno. Aspoň pre dnešný deň. Zajtra to bude to isté, od čtvrtku pozor, ochladenie. Bio máme na dvojke, takže opatrné. Svátek, Hanuš, prajem všetko najlepšie. Ak oslavíš niečo aj ty, gratulácia. No a zopakujeme si významné dni. Tých dnes máme požehnané. Medzinárodný deň geodiverzity, Svetový deň architektúry, Svetový deň detské mozgové obrny, Národný deň nudlí, potom tu máme čo? Deň bláznivého kloboučníka, Národný deň tréneru, Deň milovníku česneku, Deň modrého trička, Deň zdraví deti, Deň jednoty, Deň príď a vezmi si to, to je dôležitý, to som hovoril, Deň rehabilitácie Jackie Mayera a Národný deň jezevce.

Na asfalte vidím 31 nehôd, prosím vás, pomalte a viac rozumu za tým volantom a máme tam aj diaľničné nejaké D5-ka. Druhý kilometr na trase rozvadu Praha Rudná, okres Praha Západ, D48, 26. kilometr smer na Frídek na Místek, Libhošť, okres Nový Čín a z prvej hodinky nám tam svieti stále D11, exit 1, Praha 20. No, vieme, že máme jazdiť opatrne, vieme, že veľké mestá sú zastavené, vieme, že cez Brno vôbec nejazdiť a vieme aj to, že Marcela má už otvorené 8 minút. Takže nezabudni navštíviť Frídek Místek, teplota vzduchu, 29 stupňov, ide to dolu, prichádza čo? Prichádza zima. Voda 168, hovorím stále na kúpačku, dobre. A nezabudni povedať Marcele, pokiaľ si budeš požičovať plavky, slepy ponožky, prezervatívy, ľad alebo proste veškerý sortiment, čo tam má. Nezabudni povedať, že Ladizun Radio Da Plus, dostaneš 50% zľavu na všetko. A možno aj na nič.

11 minút po 8, alebo po 14. poďme do lekárskeho prostredia, to máme radi. Hemoroidy doma řešte najvyššie týden. Pokud sa to nezlepší, bežte k lekáři. Pokiaľ nevieš, čo je hemoroid, tak je to v podstate aký malý asteroid, ale medzi púlkami. Čo to znamená? Že ťa medzi púlkami svedí, páli, máš tam nepríjemný tlak v tom konečníku a tak ďalej a tak ďalej. A doktori hovoria jednoznačne, pokiaľ máš to viac ako týždeň, utekaj k doktorovi a že ti pomôžu. A ja im verím, že áno.

Jack Mather, Chris Lambert, About the Paper. Ten je tiež veľmi dôležitý. Pretože pokiaľ máš dobrý toaletný paper, tak je to všetko OK.

0: Ďalšia veľmi dôležitá informácia. Vzácny dravec si oblíbil prostredie bývalého hnedouhelného lomu na Mostecku. No, ideme sa pozrieť na dravca. Je to krátkoprstý orlík. No pozor, je v lome Československej armády na Mostecku. No, od loňského roka sa tam objavil a tento stredne veľký dravec, špecializovaný pozor na lov hadov a ďalších plazov, tam lieta, prišiel z Afriky a z Ázie, no a už aj v Českej republike. Ako vyzerá, je to v podstate menší orlík, má krivý zobák a krátke prsty, podľa toho ho poznáš. A veľmi dôležitá informácia, pokiaľ by si náhodou bol v tom československom lome, tej československej armády a išiel by si ako pán, muž, pre mužov, to je veľmi dôležitá informácia, na malú, tak si dávaj veľký pozor, pretože ako tu napíšu odborníci, je to nie že špecialista na hady, ale veľký odborník.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Proste buďte opatrní pri venčení hadov. Amen. Toto je Makito Disco Cup. Groovy, groovy, groovy. A tam nejaké tanečky. Opa.
1: Zun Radio.

0: 33 minút máme po 8 alebo po 14. Poďme do sveta športovania. Toxický pot, tretina športovných tričiek propadla v testu bisfenolu. No a dokonca k nároším patrilo aj tričko alebo trička od Under Armour. Takže doporučené odborníkov a hlavne pre vás, dievčatá, nemáte používať leginy a podprsenko týchto výrobcov, pretože keď sa potíte, tak budete toxické a môžete dostať toxický záchvat. A preto doporučené jednoznačne, máte behať nahé.
1: 4 dôvody pro DAB digitálny rádio.
0: Zun. Najzdravší spôsob behania. Looking for you.

Ďalší odborný článok o tom, ako sa zbaviť bolesti, napríklad pokiaľ ťa trápi bolesť ramena dlhoročne alebo celoročne alebo niekoľko mesiacov a nevie sa toho zbaviť. Lacný trik, ako tu na odborník ti pomôže. A jednoznačne vitamín D. Je to odborník z Londýna, takže je to 100% odborník a veľmi dobrý odborník. No a vedci našli zaujímavú súvislosť s tým, že pokiaľ si dáš vitamín D, má to veľký význam pre zdravie kosti, svalov a podieľa sa aj na fungovaní imunitného systému. No a potraviny sú rôzne, ktoré obsahujú D-čko, ale najlepšie sú na to houby. Áno, počuješ dobre, ktoré sú vystavené UV žiareniu. A odborník z Londýna doporučuje muchomúrky červené. Dobre ich vysušiť, potom si ich dáš a garantuje ti, že ťa prejde bolesť od všetkého, pretože nebudeš ani vedieť, ako sa voláš. To nehovorím ja, to hovorí odborník,

42 minút po 8 máme, ale po 14. Poďme do Ostravy. Kurník medzi paneláky. Deti z ostravského sídlište sa budú učiť chovať slepice. Áno, počujete, veľmi dobre, na sídlisku vyrastie nový kurník. Kde je konkrétne? V ostravském Zábrehu. Pozor, bude to luxusný kurník. Na Dorčín kurník byla priklepnutá dotace vyšší. Počúvaj dobre, 397 tisíc korún. Čo to znamená, že sliepky sa budú mať lepšie ako ofritku v místku, ako v raji. No a potom som ešte zvedavý, pretože tu nám píšu, že ide o komunitný projekt, no a komunita budú, že deti sa o to budú starať, ich rodičia, prarodičia, všetci z osedliska. No a vyzerá to tak, že ešte tam bude veľký boj o tevajca. Pozdravím do Ostravy sliepkam, ktoré tam budú žiť. Prajem len to najlepšie. Toto je Disco Saurus, rok 76. The Real Thing.

ešte aktuálna info. B2 od Bratislavy, minimálne 14-15 km kolona smer Brno. Zober to cez Vídeň.

vám neostáva nič iné, akorát vám povedať pápalala. Popriať vám krásny zbytok dnešného dňa. Bude slnečný, bude nádherný. Radujme, zaveselme sa.

tých, čo to ešte stále nepochopili, takto hráme 24/7. Ak niečo nevieš, www.zunradio.cz, budeš vedieť všetko. A my sa budeme počuť zatra ráno o 7. Ak mi to zdravie dovolí. No ak ti to nestačilo, tak o 13. ide repríza. Z brněnského štúdia vás zdraví Sam Place, Peace, Love and House Music. Pápalala všetkým.

0: trošku ranní večer.
1: Presne tak. Všetkým prajem nádherné ráno. Ak počúvaš v repríze, tak krásny deň.

0: Guten Morgen everybody, 7 minút máme po 7, alebo po 13, útorok, druhý najkrajší deň v týždni. A ja všetkých vítam, pričom pri počúvaní dnešného raného vece. Poďme sa pozrieť na oblohu, 21 stupňov hlase a slnečno. Ešte dneska, zajtra, potom čo príde, potom príde studená fronta. Veľmi studená. Bio je na dvojke, takže opatrnejšie, dneska veľmi opatrné, pokiaľ sa chceš točiť na hlave. Svatek má Hanuš. Všetko najlepšie prajem a poďme sa pozrieť na významné dni. Tých je viac než dosť. Ideme na ten prvý, 6.10. Medzinárodný deň geodiverzity, Svetový deň architektúry, Svetový deň detské mozgové obrny, Národný deň nudlí, Deň bláznivého klovoučníka, Národný deň trenéru, Deň milovníku česneku, Deň modrého trička, Deň zdraví deti, Deň jednoty, Deň pozor, všiť a vezmi si to, to je dobrý deň. Deň rehabilitace Jicky Majera, on si polámal kotníky a potom sa rehabilitoval, tak dneska má svoj deň. Národný deň jezevce, ten je tiež veľmi, ale veľmi dôležitý. Amen.
1: Každý je v niečom dobrý. Vy napríklad máte vkus.

A tak ako každé ráno, a dneska pôjdeme na asfalt sa pozrieť, čumnúť som chcel pozrieť, takže 17 nehôd tam vidím, jedna ďaličná dneska ráno, to je 11, exit 1, Praha 20. Inak pomaličky opatrné, s rozumom cez Brno ani nejazdí, Praha je tiež zasekaná, Ostrava vyzerá celkom fajn, Plzeň, ako kde, proste veľa aut, málo ľudí, hovorím to stále. Hlavne s rozumom pomaly, neponáhľaj nikam, pretože to neuponáhľaš. No a Friedek Mistek, Raj na zemi. Ako inak. Poďme si zahrať klasiku. The Shiva, Freedom, rok 95.

0: Freedom, freedom, freedom, všetkým. A my sme na to, že takto hráme 24-7. Potom je Zoom. No ak nevieš čo, kto sme, čo sme, tak zájdi na internet a vyťukaj tam www.zoomradio.cz a uvidíš. Uvidíš napríklad novinky, program pořady, ako nás naladiť s duchom, u rádio sa niečo dozvieš. A reklama, dôležitý kontakt na nás. No, tam nás môžem. Čo? Kontaktovať. Aj po maili, aj po telefóne. A pokiaľ máš veľa love, peňazí, tak môžeš aj podporiť. Samozrejme. A čo ti ešte poviem? Už radšej nič.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Real people. Darren Dean, Upside. Hodl nejaké tanečky. Ovie.

Move in My Direction, Bananarama. Aktuálne info z D1-čky. Údolík tma a mlha. Tak opatrne. Zapni si svetlá.

otvárame sa od internetu a pozrieme sa, čo je nové doma v zahraničí. Inak máme 30 minút po 7 alebo po 13. A keďže sme sa rozprávali o doprave, o tom, že niekde na tej D1-ke sú blhy a niekde je tma, tak sa pozrieme ešte na to, ako to vyzerá na novú stavbe križovatky D1 a D2. Vodiči musia byť uprna veľmi opatrní, podľa odborníkov to na to vypisujú, že sa to tam mení a mení. A pokiaľ ideš napríklad z Bratislavy, tak sa do Ostravy ani nedostaneš. Musíš to zobrať cez Brno. Je to tam tak zakrútené, že prídeš, zamutáš sa, vymutáš sa, skrižuješ to a namiesto príklad do Prahy, ja neviem, sa dostaneš do Bruntálu. Takže buďte tam opatrní. Je to tam teraz zmenené, jazdite pomaly a máte dávať pozor, čo kto kde píše na ktorej tabuli, aby sa vôbec dostal tam, kam máš. Gratulujeme. Je to v Brne veselé, bude to ešte veselšie. Groovers Collective.

0: Vonku dneska bude ešte krásne, taký pololetný deň, ešte aj zajtra, potom sa má ochladiť. A keď nevieš, čo máš robiť, dám ti radu, takú výletnú 60 km za českou hranicou v Nemecku. Otvorili, alebo postavili, neotvorili, postavili najväčšiu svetelnú, pardon, vietrnú elektráreň na svete. Áno, počuješ veľmi dobré, iba koľko? 300 metrov má. Od dola nahoru. Takže taká vrtulka menšia, 65-metrová vrtula. No, to ste ešte nikdy nevideli. Je to nádherné, pozerám sa na fotku. Tá scenéria je absolútne úžasná. Takže pokiaľ máš rád vrtule, choď do mesta Šipkau, no a tam za kukuričným polom, tam to nájdeš určite. Sú tam šipky, aby si sa náhodou nestratil. Rozumieš ma? Aby si tú vrtulku neminul, tak oni ťa ešte k nej navedú. Smerovo. Tak si to užij.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: To je rok 76, to je Disco Savrus.

minimálne to dobré vybalancuj. Guten Morgen, Dori Maschewa. Herr.

No, pozdravím pamätníkov, ako inak. Prezradím vám, že máme 38 minút po 7. alebo po 13. No od krásnej vrtulky zo západného Nemecka poďme na najväčšiu českú drevenú bytovku. Áno, počuješ veľmi dobré, bytovky sa začali robiť z dreva. Kde to je? Je to stavba, je to rezidenčný projekt Dřevák v Pražských Radlicích. 76 bytov. Pozriem na fotku, na video, všetko je kompletne z dreva. Aj výťah, aj okná, aj kuchynská linka, aj záchod. Všetko je vyrobené tak, aby to bolo na prírode nezávadné. A poprosím všetkých, ktorí sa tam nasťahujú, a hlavne nefajčiť. No a samozrejme, nepoužívajte otvorené oheň. A kúpte si dostatok hasiacich prístrojov. To bude dôležité.

to je veľmi dôležitá správa pre našich poslucháčov, a to ako správne zamraziť petržlenovú vňať. Dúfam, že v češtine sa petržlen tiež povie petržlen, neviem, proste sú to tie zelené listy, čo ajdeš do polievky a kade tade do rôzneho jedla. No a tu na odborníci píšu, ako si máš správne zamraziť petržlen, aby to zachovalo vôňu, chuť celé mesiace. Máš ho hlavne dobre vysušiť, potom ju dobre nakrájať, v malých množstvách strčiť do sačku, strčiť do mrazáku, mrazák zatvoriť a najdôležitejšia vec je, aby ten mrazák bol zapnutý v zastrčke, v elektrike, ináč nič nezamrazíš. No a pokiaľ to bude zamrazené a potom to vyťahneš a hodíš do polievky, tak sa to rozmrazí a vybavené.

0: Poďme na ďalšiu veľmi dôležitú informáciu. Je obdobie také, že tu pomaly všetci sú nachcípaní, chrypky prichádzajú a človek používa teplomier. No a tu je odborný článok, že pokiaľ sa vám rozbil doma ortuťový teplomier, podívejte sa, co musíte okamžite urobiť. Nie za chvíľku, za minútu, za hodinu, ale okamžite. No v prípade, že sa vám rozbije ortuťový teplomier, tak máte okamžite otvárať okná a vetrať minimálne 6 až 8 hodín. Rozbité tie kuločky rtuti odstrániť. Najlepšie injekčná striekačka plastová, aby si to nasal, pokiaľ ju nemáš. Tak to máš dať do nejakej vody a tú vodu okamžite, ale okamžite zakryť nejakým týmto plastom, aby sa to tam vieš nedostalo vonku. No a máš volať všetky záchranné zložky. 158, 155, 151, 112. Hlavne najlepšie, pokiaľ máš doma plynovú masku, tak si ju rovno a nasaď a na hubu. A tu na ešte píšu, že pokiaľ ti to spadne na koberec, tak ho musíš poriadne vytrepať a 24 hodín musí byť vonku, na vzduchu, aby sa ti nič nestalo. Ja si pamätám, ako mali chlapci sme tieto rtuťové teplomery zámerne rozbijali, s tými guličkami sme sa hrali z ruky do ruky, z huby do huby a sme tu. Zdraví a spokojní.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Poradím ti, kúp si elektronicky a vybavené. Groove of Love, klasika, rok 94.

Krásne ráno aj trojuholníky dnešného ranného vece. Máme 2 minútky po 8, alebo po 14. dátum 6.10. útorok. Druhý najkrajší deň v týždni. Nádhera. Počasie 21 stupňov a slnečno. Aspoň pre dnešný deň. Zajtra to bude to isté, od čtvrtku pozor, ochladené bio máme na dvojke, takže opatrné. Svátek, Hanuš, prajem všetko najlepšie, ak oslavíš niečo aj ty, gratulácia. No a zopakujeme si významné dni, tých dnes máme požehnané. Medzinárodný deň geodiverzity, Svetový deň architektúry, Svetový deň detskej mozgovej obrny, Národný deň nudlí, potom tu máme čo? Deň bláznivého kloboučníka, Národný deň trenéru, Deň milovníku česneku, Deň modrého trička, Deň zdraví deti, Deň jednoty, Deň príď a vezmi si to, to je dôležitý, to som hovoril, Deň rehabilitácie Jackie Mayera a Národný deň jezevce.

Na asfalte vidím 31, nehôd prosím vás pomalte a viac rozumu za tým volantom a máme tam aj diaľničné nejaké D5-ka. Druhý kilometr na trase rozvadu Praha-Rudná, okres Praha-Západ, D48, 26. kilometr smer na Frídek na Místek, Libhošť, okres Nový Jičín a z prvej hodinky nám tam svieti stále D11, exit 1, Praha-20. No, vieme, že máme jazdiť opatrne, vieme, že veľké mestá sú zastavené, vieme, že cez Brno vôbec nejazdiť a vieme aj to, že Marcela má už otvorené 8 minút. Takže nezabudni navštíviť Frídek Místek, teplota vzduchu, 29 stupňov, ide to dolu, prichádza čo? Prichádza zima. Voda 168, hovorím stále na kúpačku, dobre. A nezabudni povedať Marcele, pokiaľ si budeš požičovať plavky, slepy ponožky, prezervatívy, ľad alebo proste veškerý sortiment, čo tam má. Nezabudni povedať, že Ladizón Radio DA+, dostaneš 50% zľavu na všetko. A možno aj na nič.

11 minút po 8, alebo po 14. poďme do lekárskeho prostredia, to máme radi. Hemoroidy doma řešte najvyššie týden. Pokud sa to nezlepší, biežte k lekáři. Pokiaľ nevieš, čo je hemoroid, tak je to v podstate aký malý asteroid, ale medzi púlkami. Čo to znamená? Že ťa medzi púlkami svedí, páli, máš tam nepríjemný tlak v tom konečníku a tak ďalej a tak ďalej. A doktori hovoria jednoznačne, pokiaľ máš to viac ako týždeň, utekaj k doktorovi a že ti pomôžu. A ja im verím, že áno.

Jake Matter, Chris Lambert, About the Paper. Ten je tiež veľmi dôležitý. Pretože pokiaľ máš dobrý toaletný paper, tak je to všetko OK.

0: Ďalšia veľmi dôležitá informácia. Vzácny dravec si oblíbil prostredie bývalého hnedouhelného lomu na Mostecku. No, ideme sa pozrieť na dravca. Je to krátkoprstý orlík. No pozor, je v lome Československej armády na Mostecku. No, od loňského roka sa tam objavil a tento stredne veľký dravec, špecializovaný pozor na lov hadov a ďalších plazov, tam lieta, prišla z Afriky a z Ázie, no a už aj v Českej republike. Ako vyzerá, je to v podstate menší orlík, má krivý zobák a krátke prsty, podľa toho ho poznáš. A veľmi dôležitá informácia, pokiaľ by si náhodou bol v tom československom lome, tej československej armády a išiel by si ako pán, muž, pre mužov, to je veľmi dôležitá informácia, na malú, tak si dávaj veľký pozor, pretože ako tu napíšu odborníci, je to nie že špecialista na hady, ale veľký odborník.
1: Trpíte depresií? Netrpte.
0: Proste buďte opatrní pri venčení hadov. Amen. Toto je Makito Disco Cup. Groovy, groovy, groovy. A od tam nejaké tanečky. Opa.
1: Radio.

24/7, takto. To je rádio pre všetkých, ktorí majú vkus. Atomover. Toto je Zuna.

0: 33 minút máme po 8. alebo po 14. Poďme do sveta športovania. Toxický pot, tretina športovných tričiek propadla v testu bisfenolu. No a dokonca k náročným patrilo aj tričko alebo trička od Under Armour. Takže doporučené odborníkov a hlavne pre vás, dievčatá, nemáte používať leginy a podprsenko týchto výrobcov, pretože keď sa potíte, tak budete toxické a môžete dostať toxický záchvat. A preto doporučené jednoznačne, máte behať nahé.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zun.
0: Najzdravší spôsob behania. Looking for you.

Ďalší odborný článok o tom, ako sa zbaviť bolesti, napríklad pokiaľ ťa trápi bolesť ramena dlhoročne alebo celoročne alebo niekoľko mesiacov, nevie sa toho zbaviť. Lacný trik, ako tu na odborník ti pomôže. A jednoznačne vitamín D. Je to odborník z Londýna, takže je to 100% odborník a veľmi dobrý odborník. No a vedci našli zaujímavú súvislosť s tým, že pokiaľ si dáš vitamín D, má to veľký význam pre zdravie kosti, svalov a podieľa sa aj na fungovaní imunitného systému. No a potraviny sú rôzne, ktoré obsahujú D-čko, ale najlepšie sú na to houby. Áno, počuješ dobre, ktoré sú vystavené UV žiareniu. A odborník z Londýna doporučuje muchomúrky červené. Dobre ich vysušiť, potom si ich dáš a garantuje ti, že ťa prejde bolesť od všetkého, pretože nebudeš ani vedieť, ako sa voláš. To nehovorím ja, to hovorí odborník,

32 minút po 8 máme ale po 14. Poďme do Ostravy. Kurník medzi paneláky. Deti z ostravského sídlište sa budú učiť chovať slepice. Áno, počujete, veľmi dobre, na sídlisku vyrastie nový kurník. Kde konkrétne? Ostravském Zábrežehu. Pozor, bude to luxusný kurník.

Dorčín Kurník byla přiklepnutá dotace vyšší, počúvaj dobre, 397 tisíc korún. Čo to znamená, že sliepky sa budú mať lepšie ako ofritku v místku, ako v raji. No a potom som ešte zvedavý, pretože tu napíšu, že ide o komunitný projekt, no a komunita budú, že deti sa o to budú starať, ich rodičia, prarodičia, všetci z osedliska. No a vyzerá to tak, že ešte tam bude veľký boj o tebajca. Pozdravím do Ostravy a sliepkam, ktoré tam budú žiť. Prajem len to najlepšie. Toto je Disco Saurus, rok 76. The Real Thing.

No ešte aktuálne info, V2 od Bratislavy, minimálne 14-15 km kolona smer Brno. Zober

No a mne neostáva nič iné, akorát vám povedať pápalala. Popriať vám krásny zbytok dnešného dňa. Bude slnečný, bude nádherný. Radujme, zaveselme sa.

Pre tých, čo to ešte stále nepochopili, takto hráme 24/7. Ak niečo nevieš, www.zunradio.cz. Budeš vedieť všetko. A my sa budeme počuť zatra ráno o 7. Ak mi to zdravie dovolí. A ak ti to nestačilo, tak o 13. ide repríza. Z Brnenského štúdia vás zdraví Sam Place, Peace, Love and House Music. Pápala la všetkým.